0: Ngicela ushintshe isimo sami Nkosi. Sekuyazwela.
1: Ah Nkosi ngiyazicelela nje. Ngiyacelela ukuba ushintshe isimo sami. Ah sekuyazwela. Balelwe umsakazi uNkumudlovu. Ngiyabonga. Ngibonga hahulu.